0: D.I.G. Tori, Trolloki, I go deliver like D.I.G. On a vanity, me a lady's vanity.
1: Mama, mama sita, tumada, tumama sita, kama no sita.
0: Mama, mama sita, tumada, tumama sita.